deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, deplora, depl